0: kiitti oikeesti.
1: Ei oppu, ei ennen kuin lähdet, niin kato mitä mä toin sulle.
0: Ei, Jumala, olet hyvän näköinen, mutta eikö tää oo siis...
1: On, sixpack, kyllä.
0: Vähän sun tois talvella, hyvä mies.
1: Mutta se on ollut väkeviä. Niin, niin.